이제 다 뭐 꼭통 가라나니 파징 탕래나 꼭통 못 불려오 너 아니 야 포워던 거 미안이시 미 핸룸 다 핸디크랍 다이 실크 인더스트리 니 파징 띠 살바니 바그이 핸룸 엑스포 쟁자카 아버니 바그이 루크럽노 어 엑스포 바이 만자 퀘네 바그이 거북자카 타이 힝게 부르바샤니 제 메라 응마니 타이 아자가워 탕의 너럭 만자게 마노 에바 엑스포 탕의 너럭 나이 마노 마니 크니럭 어보 어 아거스탈니 샬 지샤니 지샤 조라 에바 에그로 아거스트 조라 동안하니 샤자카 아부노 까레 대기세 동고 딱라이 하르갈 띠렁가 니 제 나하르몽 어버 탕나이 2022 비시니시미 쨍작마니 딱라이 보하이노 어 아거스탈니 샬 쭈꾸니시미 쨍작나이 타입 성아느 샬 시스니 샬 저라 샬 쭈꾸니시미노 너거너거 어버노 렉샤오이네이 루쿠럭노 어 하르갈 띠렁가니 나하르몽고 에밥 시니 제 바롯노 욕타니오 샥 르랑나이 아부하이 버럭럭노 버럼르구이 따이시니 바나노 버럼푸누구이 너거너거 바나 티샤우이 버럼푸릉나니 바그이 거북무 나락자카 어부노 기딩게이 부스깡 어 아거스탈니 부스깡 살치차 에바 에그로 아거스니 샬로 샤릭 담브리 담의 셔티 탐지오 가이사 디롱가 레리 클라이작나이 어 디롱가 레리노 몬지 보크럭 몬지 오크라 쟁기르나이 어보 오젠토 펠레스니시미 쟁기 아울리니 조다 조다 라마오 আগুলিনি জুদা জুদা লামাতেই হিমিনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন বসকাং জরা হিম জাগান হিনে কখন কাশ ও সাকলাই জাকা তাই আপনি ইয়াগুলো ও শালন কিদিঙিন গবাং কক তিরঙ্গানি যে হামজাক মং ফনুক মুং আপন কিদিঙ্গিনে রেলি তিরঙ্গা কনসার্ট বাইক রেলি তাই আচুগুই আর্ট ক্লাইমং আবহাইরক সংসার জাগান হিনিব কগুং কাশেও সাকলাই জাকা আও হাইকে সং আসুক জরা খানালাইকা তিনিনি কক থুম তাও হাইকে রচামুং খানালাইনে রচামুং খরাং গ্রবানে জর্না আরেং